0: Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Erchancha continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Hey, Russian! She probably man.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, PAS e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultó ferido de consideración después de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no Concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de O Pereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado. Porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no Concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, PAS e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do Gués de Pereiro de Agui, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaránse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Las 6 en Sevicas, Portugal.
1: Sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo en un lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron

0: movementos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Said Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a autoridade portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores, prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da autoridade portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a autoridade portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Xunta ven de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da

0: ECA, despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón. Do up a do up shoe, do.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións prodúcense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app XuntaEU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. XuntaEU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga XuntaEU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde.

0: Junta de Galicia.
1: A Ertzaintza detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago seu paso por un monte de Guipúzcoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares rexistrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Ertzaintza continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, música e información.

0: Salud.
1: Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Xunta vén de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 76 anos falece unha tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, activouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e ao descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que rexistraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adoptadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguiar, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufrirán feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.

0: Noticias.
1: A Xunta mantén este xoves a alerta amarela por altas temperaturas no interior das provincias da Coruña e Pontevedra, así como na montaña de Ourense. A decisión foi adoptada a partir das previsións facilitadas por Meteo Galicia e Meteo Saúde no marco do Plan Autonómico de Actuación fronte aos efectos das altas temperaturas. A Administración Autonómica recomenda extremar as precaucións, especialmente entre a poboación máis vulnerable, como persoas maiores, menores e pacientes con enfermedades crónicas. Entre os consellos figuran evitar exposición ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e reducir a actividade física intensa no exterior. A Xunta lembra tamén a importancia de permanecer en lugares frescos e ventilados, utilizar roupa lixeira e prestar atención aos posibles síntomas derivados do exceso de calor. Según as previsións meteorolóxicas, ningunha zona de Galicia está este xoves en aviso laranxa nin en vermello, aínda que se manterá o seguimento da evolución das temperaturas para adoptar novas medidas se fose necesario.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
1: Un home de 76 anos faleceu na tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, activouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento. A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou a resolución dun contrato de alugueiro dunha vivenda en Gondomar ao considerar probado que os inquilinos incumpriron unha das cláusulas do contrato que prohibía expresamente a presenza de mascotas no interior da casa. A propietaria decidiu rescindir o contrato despois de descubrir que o matrimonio convivía cun gato e denunciou tamén os danos e problemas de salubridade que, segundo sostiña, provocaba o animal. Como proba, chegou fotografías nas que o felino aparecía na propiedade. Os inquilinos defenderon que o gato permanecía habitualmente no xardín e que só entraba na vivenda de maneira puntual para comer. Por entanto, o xulgado de primeira instancia, como audiencia, consideraron acreditada a convivencia co animal e concluíron que existía un incumprimento das condicións pactadas no contrato. A sentenza da audiencia, dictada o pasado 8 de maio, confirma íntegramente a resolución xudicial emitida en primeira instancia. Ademais de declarar extinguido o contrato de alugueiro, mantén a condea a arrendataria ao pagamento de 170 euros por danos e prexuicios derivados do incumprimento de outra cláusula que obrigaba ao mantenemento do xardín da vivenda, así como o aboamento das costas procesuais. A resolución tamén establece que os inquilinos deben abandonar a vivenda e, no caso de non facelo voluntariamente, poderá executarse o desaloxo pola vía xudicial.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: local Malia, os intentos dos equipos sanitarios non foi posible salvar a vida da víctima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí á lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
0: Un mozo resultou ferido con queimaduras despois de producirse unha defragación por acumulación de gas nunha vivenda da Rúa Magnolia da cidade de Lugo. O suceso rexistrouse arredor das 3:30 da tarde cando o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou ao 112 Galicia que mobilizaba unha ambulancia para atender a un home que sufrira queimaduras a consecuencia do estoupido. Ao mesmo tempo, unha veciña alertou de que se producira unha explosión no piso inferior e advertiu de danos na vivenda e dun intenso cheiro a gas en todo o edificio. Dende o 112 Galicia mobilizáronse os bombeiros de Lugo, a policía local e tamén se informou a empresa suministradora do gas para actuar na incidencia. Segundo explicaron os bombeiros, ao remate da intervención, a explosión produciuse pola acumulación de gas na cociña, mentras o mozo estaba a cociñar. A deflagración ocasionou importantes danos materiais na vivenda. A persoa ferida foi atendida no lugar polos servizos sanitarios e posteriormente trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo para recibir asistencia médica.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si estudas, si radio, somos como a ti.

0: Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Os problemas ferroviarios na comunidade galega continuaron este xoves despois da avería registrada na catenaria altura do Concello do Irixo, na liña de altas prestacións entre Ourense e Santiago. A incidencia detectada na mañá do mércores provocou atrasos e cancelacións que afectaron a centos de viaxeiros, especialmente nos trens con destino ou orixe en Madrid. A primeira hora deste xoves, a circulación mantívose condicionada entre Ourense e Irixo. Os trens circularon con un unha única vía, mentras que entre o Irixo e Santiago xa o fixeron por dobre vía. Esta situación provocou demoras que alcanzaron os 20 minutos nos servicios AVE, ABLO, Alvia, Aván e nos tres trens rexionais. As consecuencias da incidencia xa se deixaron notar nas primeiras saídas da xornada. O primeiro AVE entre Santiago e Madrid iniciou a viaxe con 80 minutos de atraso e dous servizos de media distancia entre Santiago e Ourense tiveron que ser sustituídos por transporte por estrada. Segundo explicou a DIF, a avaría produciuse tras un problema na catenaria que danou o pantógrafo dun tren ABLO. Durante toda a noite traballouse na retirada do convoi e na reparación da infraestructura, aínda que a complexidade da incidencia impediu completar os traballos. A reparación definitiva quedou prevista para a noite do xoves ou venres, unha vez rematasen as circulacións. Se non xordiran novos problemas, a DIF confía en que o servicio quede completamente restablecido dende o inicio da xornada do venres. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, exixiu ao ministro de Transportes, Óscar Puente, explicación polos continuos fallos e atrasos que se registran no servicio ferroviario en Galicia. Durante un acto celebrado en Marín, a líder nacionalista reclamou este xoves tamén unha solución para mellorar o funcionamento da rede. Pontón defendeu un maior investimento no mantenemento das infraestruturas ferroviarias e asegurou que Galicia merece contar con servizo de tren fiable, seguro e que funcione con normalidade. Según indicou, os problemas registrados nos últimos días evidencian a necesidade de reforzar as actuacións na rede ferroviaria galega. Ana Pontón.
1: Una cuestión a que me quería referir ten que ver cos incidentes que se produciron onte no funcionamento do noso ferrocarril. Como todos e todas podestedes ver, repítese unha situación que nos preocupa, que son problemas no funcionamento do noso sistema ferroviario que acaba provocando atrasos, colapsos e falta de información. Desde o BNG pedímoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia, polo tanto, unha acción de revisión de que está pasando con ese elemento do noso sistema ferroviario e, sobre todo, que se invirta en mantemento, que nos parece clave. E tamén creemos que é necesario modificar os sistemas de información e de atención á poboación cando pasa isto. Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non haxa sistemas alternativos para poder transportar a esas persoas en vez de estar pues, durante horas e horas atrapadas no ferrocarril, e teñen que mellorar tamén os protocolos de información, porque é certo que si se informara con maior rapidez dos problemas que hai, aí se lles dera unha alternativa, pois moitas persoas non estarían esperando durante horas. Desde o BNG cremos que non se poden seguir repetindo esos fallos, que pasa con demasiada frecuencia no noso sistema ferroviario, que o Goberno Central debe dar explicacións, debe desculparse coas persoas usuarias e, sobre todo, que hai que poñer solucións, porque queremos un ferrocarril do século XXI que funcione e que estea en perfecto mantenimento.
0: Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso por o lugar de Callobre, no Concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores, cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara embocada lateralmente á altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor, que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tras o accidente. Os bombeiros de Arzúa conseguiron controlar un incendio declarado nunha palleira dunha explotación agrícola situada no lugar de Reengo, na parroquia de Gastrar, no concello de Boqueixón. O lume rexistrouse pouco minutos antes das 9 da mañá deste xove se afectou a varios rolos de erva seca almacenados na instalación. Segundo a información facilitada polo Centro 12 Galicia, o incendio non se estendeu ao resto das dependencias da explotación, non houbo persoas feridas e os medios despregados resultaron suficientes para facer fronte á situación. Ademais, os propios traballadores colaboraron nas tarefas de extinción utilizando maquinaria agrícola e cisternas de auga. Os bombeiros de Arzúa mantiveron o incendio baixo control e continuaron os labores para retirar os rolos de erva afectados e extinguir por completo os últimos focos, evitando que as lapas poidesen reproducirse. Grave accidente en Madrid. Dous homes resultaron feridos de consideración despois dunha colisión frontolateral entre dous turismos rexistrada na estrada M601, á altura do municipio madrileño de Collado Villalba. O accidente produciuse arredor das 7 da mañá no quilómetro 2 da vía. Os dous condutores, únicos ocupantes dos vehículos, quedaron atrapados no interior dos coches como consecuencia deste impacto. A to lugar desplazáronse tres dotacións de bombeiros que realizaron as tarefas de excarceración para liberar aos dous feridos de 21 e 43 anos. Unha vez rescatados, os profesionais do SUMA 112 estabilizáronos no lugar do accidente antes do seu traslado hospitalario. Os dous condutores foron evacuados aos hospitais Puerta del Hierro e La Paz con pronóstico potencialmente grave e con diversos politraumatismos. Un home de 76 anos faleceu na tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, activouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento. Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saiáns, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que solicitaba axuda para rescatar a vítima, xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local, Malia. Os intentos dos equipos sanitarios, non foi posible salvar a vida da vítima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento. Os bombeiros de Carballo liberaron este xoves ao condutor dun turismo que quedou atrapado no interior do coche despois de embarcar na reta de Verdillo, no concello de Carballo. O accidente produciuse poucos minutos antes das 10 da mañá. Un particular alertou ao 112 Galicia e informou de que o único ocupante do coche permanecía atrapado despois do embarco. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Carballo e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez liberado do vehículo, o condutor recibiu asistencia médica no propio lugar do accidente. Según indicaron os servizos de emerxencia, o ferido presentaba a dor no pescozo e un forte golpe na cabeza, polo que foi evacuado en ambulancia ao hospital de referencia para unha valoración máis completa. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de regular a circulación e investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. Un mozo resultou ferido con queimaduras despois de producirse unha defragación por acumulación de gas nunha vivenda da Rúa Magnolia da cidade de Lugo. O suceso rexistrouse arredor das 3:30 da tarde cando o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou ao 112 Galicia que mobilizaba unha ambulancia para atender a un home que sufrira queimaduras a consecuencia do estoupido. Ao mesmo tempo, unha veciña alertou de que se producira unha explosión no piso inferior e advertiu de danos na vivenda e dun intenso cheiro a gas en todo o edificio. Dende o 112 Galicia mobilizáronse os bombeiros de Lugo, a policía local e tamén se informou a empresa de suministradora do gas para actuar na incidencia. Segundo explicaron os bombeiros, ao remate da intervención, a explosión produciuse pola acumulación de gas na cociña, mentras o mozo estaba a cociñar. A deflagración ocasionou importantes danos materiais na vivenda. A persoa ferida foi atendida no lugar polos servizos sanitarios e posteriormente trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo para recibir asistencia médica. Unha menor resultou ilesa despois de declararse un incendio na vivenda na que se atopaba soa, no lugar de Picardel, na parroquia de Meirama, no concello de Cerceda. O suceso produciuse pouco despois das 2:30 do mediodía. Un particular chamou ao 112 Galicia para informar de que a nena chegara ata un establecemento da zona pedindo axuda despois de que comenzase a arder un sofá da súa casa. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ordes, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio xa fora sofocado polos veciños. Os bombeiros encargáronse de revisar a vivenda e a refriar a zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Segundo indicaron, todo apunta a que a orixe do incendio estivo nun corto circuito nun enchufe. As lapas afectaron a un sofá, unha mesa e a outros obxectos próximos debido a altas temperaturas. A policía local confirmou que non houve persoas feridas. A menor actuou con moita rapidez, abandonou a vivenda en canto detectou o lume, pediu axuda aos veciños e permaneceu no exterior ata a chegada dos equipos de emerxencia. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha en setembro un novo plan de residencias que permitirá crear outras 1.800 plazas públicas para persoas maiores en Galicia. O anuncio realizou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, durante unha visita á futura residencia de maiores de Piñor, na provincia de Ourense. Rueda explicou que esta iniciativa vai dar continuidade ao plan de investimentos iniciado no ano 22 que se atopa na súa recta final e que permitirá incorporar máis de 700 novas plazas públicas en 24 residencias e centros de día de toda Galicia. Segundo destacou, este primeiro plan contou cun investimento de 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos e fixo posible desenvolver 24 proxectos, a maioría xa rematados ou en fase final de execución. En total incorpóranse 569 plazas residenciais e 134 en centros de día, especialmente en concellos de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Xunta asegurou que o obxectivo é seguir reforzando a atención ás persoas maiores e facilitar que poidan envellecer preto da súa contorna. O novo plan estará dirixido á construción de centros en municipios de menos de 50.000 habitantes. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 plazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos, a partir de setembro, saco a distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas prazas, outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha. Aquí investimos 18,5 millóns de euros máis a aportación da Diputación. Na nova etapa, pois será tamén unha cantidade importante, 24 novas residencias, 1.800 prazas, residencias douto tamaño, que iso haberá que engadilo o bono coidado no fogar. Moitas familias deciden se teñen un dependente na casa atendelo directamente, iso hai que dar unha axuda tamén, e estamos dando, dende que pusemos en marcha esta medida, non hai tanto tempo, estamos en 40.000, temos menos de 2 anos para chegar a 50.000, 10.000 familias máis que se teñen unha persoa na casa dependente, unha persoa de idade con algún tipo de dependencia e o queren coidar na casa, van ter unha axuda da Xunta de Galicia, 50.000 familias, ademais das casas do maior, que é esa solución da que moitos se reían, os de sempre, que se ríen de todo, non fan nada, non xestionan, pero se ríen de todo, e decían que era unha solución que non valía para nada, porque xa día de 650 casas do maior repartidas por toda Galicia dando unha solución, unha pequena solución, pero donde ese é o que hai que facer para atender a poucas persoas e que teñan un recurso para, sobre todo durante o día, poder estar aí.
0: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, defendeu unha maior presenza das producións audiovisual galegas nas plataformas televisivas, tanto de ámbito estatal como na televisión pública galega. Fixo despois dunha reunión coa presidenta da Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, e representantes da entidade. Durante o encontro, analizáronse as necesidades dun sector que, segundo destacou Besteiro, representa xa arredor do 2% do Producto Interior Bruto de Galicia e conta cun ampla proxección nacional e internacional. O líder socialista comprometeu o apoio do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia para impulsar iniciativas que melloren a difusión e distribución das producións galegas e favorezan a súa presenza nos mercados internacionais. Ademais, ofreceuse como interlocutor do sector ante o Goberno Central. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Estivemos reunidos coa Academia Galega de Audiovisual, con Lucía Veiga e con parte da súa directiva. O noso país ten un audiovisual de enorme nivel, con series, películas, creadoras e creadores moi recoñecidos dentro e fora do noso país. Ese talento ten que ter máis presenza nas plataformas, nas cadeas estatais, tamén na televisión pública galega, por suposto, onde perde peso. Porque o audiovisual galego non pode ser invisible na nosa propia casa. Aí imos estar ase os socialistas, levando ao Parlamento as demandas do sector e apoiando no que precise. Porque o audiovisual non é só cultura, é emprego, é economía, é industria, e representa xa arredor do 2% do PIB de Galicia. Pero tamén é algo máis fondo, son as nosas historias, a nosa lingua e a nosa mirada contada por nós.
0: A multinacional chinesa SAIF calificou de arranque exitoso o inicio da súa actividade en Galicia despois da chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior de Ferrol. Nun acto institucional celebrado nas instalacións portuarias, a compañía reafirmou o seu compromiso co proxecto industrial que se vai desenvolver en Ferrol e As Pontes. O vicepresidente da compañía asegurou que este é un momento histórico e apostou por construir unha relación de beneficio mutuo cos seus socios galegos e españois. Destacou que esta primeira operativa se xerou postos de traballo e afirmou que a medida que avance o proxecto vaise crear máis emprego estable, regulado e de calidade. Por a súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualificou a chegada do primeiro cargamento de coches como inicio dunha nova etapa para Ferrolterra e para Galicia. Sinalou que esta é a primeira mostra visible dun proxecto industrial de longo percorrido chamado, segundo dixo, a transformar o futuro industrial da comunidade galega. O primeiro barco de SAIF descargou 700 vehículos da marca MG no porto exterior de Ferrol, nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Galicia. O proxecto contempla un investimento de máis de 200 millóns de euros e a creación de aproximadamente 2.300 empregos entre as instalacións previstas en Ferrol e As Pontes, coa previsión de que estean operativas antes de rematar o ano 2028. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas o apoio do goberno galego ao proxecto industrial e logístico da compañía chinesa SAIC en Ferrol e As Pontes, fixo durante unha reunión mantida en Montepío con directivos da empresa, na que tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. No encontro analizáronse os trámites necesarios para cumprir os prazos previstos para a implantación do proxecto. A planificación acordada entre a Xunta e a compañía contempla unha primeira fase centrada en consolidar o porto exterior de Ferrol como centro logístico para o almacenamento e distribución de vehículos procedentes de Asia. A reunión celebrouse poucas horas despois da chegada ao porto de Ferrol do primeiro buque de SAIC, que transportaba 700 vehículos da marca MG. Esta operación marca o inicio da actividade logística da multinacional en Galicia e supón un novo avance no desenvolvemento do proxecto industrial previsto para Ferrolterra. No encontro participaron, entre outros, o vicepresidente da compañía e o subdirector xeral da mesma, que abordaron coa Xunta os seguintes pasos para avanzar na implantación da compañía na comunidade galega. Alfonso Rueda.
2: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo. Arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante, pero o primeiro era a chegada ao primeiro barco de coches fabricados polo de agora en China, que son os coches que empezarán a fabricarse en Galicia, e hoxe efectivamente chegou ese primeiro barco, casi 800 coches, que é o pistoletazo de salida. Eu agradezo moitísimo a implicación de todos os que estamos traballando para que isto se xa unha realidade. Esas fases vayan avanzando ata convertir a Ferrolterra nun lugar importantísimo de producción da empresa líder de automóviles en China, a súa primeira fábrica en Europa, que complementará xa toda a industria de automoción que temos en Galicia. Esta mesma tarde vou manter unha reunión en Santiago cos responsables da empresa que están aquí precisamente con ocasión da chegada do barco e do acto que imos ter mañán, e seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dicemos, a ganamos, primeiro, pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia, pola axuda que estamos tendo tamén, así o recoñecen sempre, do Goberno Central nesta materia así, e pola excelencia na produción automobilística que houve sempre en Galicia con empresas moi punteiras que exportan a todo o mundo e que eu agardo que agora tamén poidan fabricar para esta
0: A reiña emérita Sofía visitou este mércores os concellos de Rubiá, en Ourense, Folgoso do Caurel, en Lugo, para coñecer os proxectos de restauración ambiental que se van a desenvolver nas zonas afectadas polos incendios forestais do pasado verán. As actuacións contarán cun investimento de 140.000 euros, dos que 65.000 son achegados pola Fundación Reina Sofía, e o resto complétase con fondos europeos xestionados pola Xunta. Os proxectos céntranse na recuperación de espazos naturais danados polo lume, especialmente nas comarcas de Valdeorras e o Caurel. A primeira parada da visita tivo lugar na aldea de Oulego, no concello de Rubiá, situada no Parque Natural da Serra da Enfiña da Lastra. Alí a raíña foi recibida por numerosos veciños que lle deron a benvida ao seu paso pola localidade. Durante a visita saudou as autoridades presentes, entre elas representantes da Xunta, do Goberno Central e responsables comarcais e municipais da comarca. Tamén recibiu explicación sobre os traballos previstos para recuperar distintos elementos do patrimonio natural e etnográfico afectados polos incendios, entre eles unha antiga albariza. Antes de abandonar Oulego para continuar a súa visita en Folgoso do Caurel, Sofía achegouse aos veciños e veciñas, cos que intercambiou saúdos e recibiu diversos agasallos elaborados na zona, nunha xornada centrada na recuperación ambiental dos territorios afectados polo lume. A Xunta mantén este xoves a alerta amarela por altas temperaturas no interior das provincias da Coruña e Pontevedra, así como na montaña de Ourense. A decisión foi adoptada a partir das previsións facilitadas por Meteo Galicia e Meteo Saúde no marco do Plan Autonómico de Actuación fronte aos efectos das altas temperaturas. A Administración Autonómica recomenda extremar as precaucións, especialmente entre a poboación máis vulnerable, como persoas maiores, menores e pacientes con enfermedades crónicas. Entre os consellos figuran evitar exposición ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e reducir a actividade física intensa no exterior. A Xunta lembra tamén a importancia de permanecer en lugares frescos e ventilados, utilizar roupa lixeira e prestar atención aos posibles síntomas derivados do exceso de calor. Según as previsións meteorolóxicas, ningunha zona de Galicia está este xoves en aviso laranxa nin en vermello, aínda que se manterá o seguimento da evolución das temperaturas para adoptar novas medidas se fose necesario. A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou a resolución dun contrato de alugueiro dunha vivenda en Gondomar ao considerar probado que os inquilinos incumpriron unha das cláusulas do contrato que prohibía expresamente a presenza de mascotas no interior da casa. A propietaria decidiu rescindir o contrato despois de descubrir que o matrimonio convivía cun gato e denunciou tamén os danos e problemas de salubridade que, segundo sostiña, provocaba o animal. Como proba, chegou fotografías nas que o felino aparecía na propiedade. Os inquilinos defenderon que o gato permanecía habitualmente no xardín e que só entraba na vivenda de maneira puntual para comer. Por entanto, o xulgado de primeira instancia, como audiencia, consideraron acreditada a convivencia co animal e concluíron que existía un incumprimento das condicións pactadas no contrato. A sentenza da audiencia, dictada o pasado 8 de maio, confirma íntegramente a resolución xudicial emitida en primeira instancia. Ademais de declarar extinguido o contrato de alugueiro, mantén a condea a arrendataria ao pagamento de 170 euros por danos e prexuicios derivados do incumprimento de outra cláusula que obrigaba ao mantenemento do xardín da vivenda, así como o aboamento das costas procesuais. A resolución tamén establece que os inquilinos deben abandonar a vivenda e, no caso de non facelo voluntariamente, poderá executarse o desaloxo pola vía xudicial.
4: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saiáns, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que solicitaba axuda para rescatar a vítima xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local Malia. Os intentos dos equipos sanitarios non foi posible salvar a vida da víctima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU

0: Polo lume, especialmente nas comarcas de Valdeorras e O Caurel. A primeira parada da visita tivo lugar na aldea de Oulego, no concello de Rubiá, situada no Parque Natural da Serra da Enfiña da Lastra. Alí a raíña foi recibida por numerosos veciños que lle deron a benvida ao seu paso pola localidade. Durante a visita saudou as autoridades presentes, entre elas representantes da Xunta, do Goberno Central e responsables comarcais e municipais da comarca. Tamén recibiu explicación sobre os traballos previstos para recuperar distintos elementos do patrimonio natural e etnográfico afectados polos incendios, entre eles unha antiga albariza. Antes de abandonar Oulego para continuar a súa visita en Folgoso do Caurel, Sofía achegouse aos veciños e veciñas, cos que intercambiou saúdos e recibiu diversos agasallos elaborados na zona, nunha xornada centrada na recuperación ambiental dos territorios afectados polo lume.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Aquí comienza tu programa favorito.
3: Presentados
1: con todos ustedes,
2: Santiago Aguado.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A multinacional chinesa SAIF calificou de arranque exitoso o inicio da súa actividade en Galicia despois da chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior de Ferrol. Nun acto institucional celebrado nas instalacións portuarias, a compañía reafirmou o seu compromiso co proxecto industrial que se vai desenvolver en Ferrol e As Pontes. O vicepresidente da compañía asegurou que este é un momento histórico e apostou por construir unha relación de beneficio mutuo cos seus socios galegos e españois. Destacou que esta primeira operativa xa xerou postos de traballo e afirmou que a medida que avance o proxecto vaise crear máis emprego estable, regulado e de calidade. Por a súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualificou a chegada do primeiro cargamento de coches como inicio dunha nova etapa para Ferrolterra e para Galicia. Sinalou que esta é a primeira mostra visible dun proxecto industrial de longo percorrido chamado, según dixo, a transformar o futuro industrial da comunidade galega. O primeiro barco de SAIF descargou 700 vehículos da marca MG no porto exterior de Ferrol, nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Galicia. O proxecto contempla un investimento de máis de 200 millóns de euros e a creación de aproximadamente 2.300 empregos entre as instalacións previstas en Ferrol e As Pontes, coa previsión de que estean operativas antes de rematar o ano 2028.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque... Preferir o horario de verán son cousas moi nosas. E algo moi noso é coitado.

0: Dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Whitney Houston. I will always love you. Recuerda.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 76 anos faleceu unha tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, activouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Unha menor resultou ilesa despois de declararse un incendio na vivenda na que se atopaba soa, no lugar de Picardel, na parroquia de Meirama, no concello de Cerceda. O suceso produciuse pouco despois das 2:30 do mediodía. Un particular chamou ao 112 Galicia para informar de que a nena chegara ata un establecemento da zona pedindo axuda despois de que comenzase a arder un sofá da súa casa. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ordes, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio xa fora sofocado polos veciños. Os bombeiros encargáronse de revisar a vivenda e a refriar a zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Segundo indicaron, todo apunta a que orixe do incendio estivo nun corto circuito nun enchufe. As lapas afectaron a un sofá, unha mesa e a outros obxectos próximos debido a altas temperaturas. A policía local confirmou que non houve persoas feridas. A menor actuou con moita rapidez, abandonou

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

Presenta 2. Sí Radio, encadenados a ti.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os bombeiros de Arzúa conseguiron controlar un incendio declarado nunha palleira dunha explotación agrícola situada no lugar de Reengo, na parroquia de Gastrar, no concello de Boqueixón. O lume rexistrouse pouco minutos antes das 9 da mañá deste xoves e afectou a varios rolos de erva seca almacenados na instalación. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o incendio non se estendeu ao resto das dependencias da explotación, non houbo persoas feridas e os medios despregados resultaron suficientes para facer fronte á situación. Ademais, os propios traballadores colaboraron nas tarefas de extinción utilizando maquinaria agrícola e cisternas de auga. Os bombeiros de Arzúa mantiveron o incendio baixo control e continuaron os labores para retirar os rolos de erva afectados e extinguir por completo os últimos focos, evitando que as lapas poidesen reproducirse.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Grave accidente en Madrid. Dous homes resultaron feridos de consideración despois dunha colisión frontolateral entre dous turismos rexistrada na estrada M601, á altura do municipio madrileño de Collado Villalba. O accidente produciuse arredor das 7 da mañá no quilómetro 2 da vía. Os dous conductores, únicos ocupantes dos vehículos, quedaron atrapados no interior dos coches como consecuencia deste impacto. Ato lugar desplazáronse tres dotacións de bombeiros que realizaron as tarefas de escarceración para liberar aos dous feridos de 21 e 43 anos. Unha vez rescatados os profesionais do SUMA 112, estabilizáronos no lugar do accidente antes do seu traslado hospitalario. Os dous condutores foron evacuados aos hospitais Puerta del Hierro e La Paz con pronóstico potencialmente grave e con diversos politraumatismos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son a Soito en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os bombeiros de Carballo liberaron este xoves ao condutor dun turismo que quedou atrapado no interior do coche despois de embarcar na reta de Verdillo, no concello de Carballo. O accidente produciuse poucos minutos antes das 10 da mañá. Un particular alertou ao 112 Galicia e informou de que o único ocupante do coche permanecía atrapado despois do embarco. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Carballo e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez liberado do vehículo, o condutor recibiu asistencia médica no propio lugar do accidente. Según indicaron os servizos de emerxencia, o ferido presentaba a dor no pescozo e un forte golpe na cabeza, polo que foi evacuado en ambulancia ao hospital de referencia para unha valoración máis completa. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de regular a circulación e investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso polo lugar de Callobre, no concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores, cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara embarcada lateralmente á altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor, que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tralo accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os problemas ferroviarios na comunidade galega continuaron este xoves despois da avería registrada na catenaria altura do Concello do Irixo, na liña de altas prestacións entre Ourense e Santiago. A incidencia detectada na mañá do mércores provocou atrasos e cancelacións que afectaron a centos de viaxeiros, especialmente nos trens con destino ou orixe en Madrid. A primeira hora deste xoves, a circulación mantívose condicionada entre Ourense e Irixo. Os trens circularon con unha única vía, mentras que entre Oirixo e Santiago xa o fixeron por dobre vía. Esta situación provocou demoras que alcanzaron os 20 minutos nos servicios AVE, ABLO, ALBIA, AVAN e nos tres trens rexionais. As consecuencias da incidencia xa se deixaron notar nas primeiras saídas da xornada. O primeiro AVE entre Santiago e Madrid iniciou a viaxe con 80 minutos de atraso e dous servizos de media distancia entre Santiago e Ourense tiveron que ser sustituídos por transporte por estrada. Segundo explicou a DIF, a avaría produciuse tras un problema na catenaria que danou o pantógrafo dun tren ABLO. Durante toda a noite traballouse na retirada do convoi e na reparación da infraestructura, aínda que a complexidade da incidencia impediu completar os traballos. A reparación definitiva quedou prevista para a noite do xoves ao venres, unha vez rematasen as circulacións. Se non xordiran novos problemas, a DIF confía en que o servicio quede completamente restablecido dende o inicio da xornada do venres. Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso por o lugar de Callobre, no Concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores, cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara embarcada lateralmente a altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tras o accidente.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: Oeste, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, defendeu unha maior presenza das producións audiovisual galegas nas plataformas televisivas, tanto de ámbito estatal como na televisión pública galega. Fixo despois dunha reunión coa presidenta da Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, e representantes da entidade. Durante o encontro, analizáronse as necesidades dun sector que, segundo destacou Besteiro, representa xa arredor do 2% do Producto Interior Bruto de Galicia e conta cun ampla proxección nacional e internacional. O líder socialista comprometeu o apoio do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia para impulsar iniciativas que melloren a difusión e distribución das producións galegas e favorezan a súa presenza nos mercados internacionais. Ademais, ofreceuse como interlocutor do sector ante o Goberno Central. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Estivemos reunidos coa Academia Galega de Audiovisual, con Lucía Veiga e con parte da súa directiva. O noso país ten un audiovisual de enorme nivel, con series, películas, creadoras e creadores moi recoñecidos dentro e fora do noso país. Ese talento ten que ter máis presenza nas plataformas, nas cadeas estatais, tamén na televisión pública galega, por suposto, onde perde peso. Porque o audiovisual galego non pode ser invisible na nosa propia casa. Aí imos estar ase os socialistas, levando ao Parlamento as demandas do sector e apoiando no que precise. Porque o audiovisual non é só cultura, é emprego, é economía, é industria, e representa xa arredor do 2% do PIB de Galicia. Pero tamén é algo máis fondo, son as nosas historias, a nosa lingua e a nosa mirada contada por nós.
2: Grave accidente en Madrid. Dous homes resultaron feridos de consideración despois dunha colisión frontolateral entre dous turismos registrada na estrada M601, á altura do municipio madrileño de Collado Villalba. O accidente produciuse arredor das 7 da mañá no quilómetro 2 da vía. Os dous condutores, únicos ocupantes dos vehículos, quedaron atrapados no interior dos coches como consecuencia deste impacto. A todo lugar desplazáronse tres dotacións de bombeiros que realizaron as tarefas de excarceración para liberar aos dous feridos de 21 e 43 anos. Unha vez rescatados, os profesionais do SUMA 112 estabilizáronos no lugar do accidente antes do seu traslado hospitalario. Os dous condutores foron evacuados aos hospitais Puerta del Hierro e La Paz con pronóstico potencialmente grave e con diversos politraumatismos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Albacete. As de
1: Sí Radio, a información que necesitas.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saiáns, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que solicitaba axuda para rescatar a vítima xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local Malia. Os intentos dos equipos sanitarios non foi posible salvar a vida da víctima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento. Un mozo resultou ferido con queimaduras despois de producirse unha defragación por acumulación de gas nunha vivenda da Rúa Magnolia da cidade de Lugo. O suceso rexistrouse arredor das 3:30 da tarde cando o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou ao 112 Galicia que mobilizaba unha ambulancia para atender a un home que sufrira queimaduras a consecuencia do estoupido. Ao mesmo tempo, unha veciña alertou de que se producira unha explosión no piso inferior e advertiu de danos na vivenda e dun intenso cheiro a gás en todo o edificio. Dende o 112 Galicia mobilizáronse os bombeiros de Lugo, a policía local e tamén se informou a empresa de suministradora do gas para actuar na incidencia. Segundo explicaron os bombeiros, ao remate da intervención, a explosión produciuse pola acumulación de gas na cociña, mentras o mozo estaba a cociñar. A deflagración ocasionou importantes danos materiais na vivenda. A persoa ferida foi atendida no lugar polos servizos sanitarios e posteriormente trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo para recibir asistencia médica.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.